0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
0: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: Rojak TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Rojak TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: عمدي تنكب مسوك
1: أما من أوتي كتابه بشمالي.
2: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qal, كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.